with the Saxus Groove. A toto je Zvon Rádio DAB+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

No a v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. Každý útorok 18. From the ghetto, Joe Pač.

Dvojica Radio a Brooklyn Baby. Digi Samples in the mix. Sanctus Groove, Zona Radio DA+. Čo viac môžeš prijať?

bol dnešný Sanctus Groove. Respektne deep, jazzy, jazzy, funky, funky. Hudba pre všetkých, ktorí majú vkus, za tomu ver. Samozrejme, nepravdivý, takto hráme 24/7. Najviac house music v E3, to sme my.

0: si chceš vypočiť staršie diely, tak nech sa páči Mixcloud. Nájdeš to pod Sanctus Groove. Alebo Samples DJ, ako chceš. A poprajem všetkým krásny piatok, alebo zbytok piatku, zbytok soboty, alebo utorka, záleží, kedy počúvaš. Majte sa všetci dobre. Peace, love and house music. Zoom štúdia, zdraví Samples a pápalala všetkým.
1: Zoom.